Четвертку, добрий вечір, моя найлюбша дружба та Арліце, друзі. Ми з вами 8 октября данес і гримо на прес добра класба. Дружимося у ваших ночних змінах при вас дома, тоді у вашому автомобілі. І на тіле урі бомо скупай поглядали, кай се кінога додає по світ. Останіте у нашій дружбі. Луна ко лантерна, ночі ко створі.

de pe urăjutoc, dar e ceaza la curnoci, sviraci. Ще гарі добрі команду на чака другача до нове уре. Жан Сечич, Помудріані, прихаю ваша ушеса. Паясмін Ставрос, тут Лука Нижетич. Скратка, останте з нами ще напрей. У наслідній урі побо час за найбільш бізарну удаю на цілем радіо Актуаль, Бізар Базар, Тоні Картер. Все вам приближу та об двіх.